pohjan, aallon harjan, myrskyn mustan pilvikarjan, vaan myös paljon tyyntä lempeää. Kaikki paitsi purjehdus

Puiskeissa ois tuulen kielen, tuolla petos, täällä ystävyys. Kaikki muu kuin purjehdus on turhaa. Omaa kuvaamme se heijastaa.

vein kerran tyttöseni tanssimaan. Hän alkuillan kuiski mulle vaan. Hetken olin pois

Kansalaiset med börjare. Perjantaina Levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Äiti, kerro iltasatu.
1: Olipa kerran koira. Vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
2: Onneksi.
3: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Venäjän yöllisessä hyökkäyksessä Kiovaan kuoli ainakin 3 ihmistä ja useita haavoittui, uutisoi AFP. Kuolleiden joukossa on 1 lapsi ja myös 2 lapsi haavoittui iskussa. Kiovan pormestarin mukaan 2 alueella on ollut tulipaloja. Venäjä on lisännyt merkittävästi iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin ja sitä ympäröivälle alueelle viime kuukausina. Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin syöpä on levinnyt, kertoo hänen poikansa Hunter Biden BBC:lle. Hunter Bidenin mukaan syöpä on levinnyt luustoon. 83-vuotiaalta Joe Bidenilta löydettiin viime vuonna eturauhassyöpä, jota on luonnehdittu aggressiiviseksi. Demokraattipuoluetta edustava Biden oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 2021–2025. Hän oli maansa 46. valtion päämies. Hallitus haluaa, että Criminal Warden nopeuttaa vankipaikkojen lisäämistä. Taustalla on ehdotus poistaa rangaistusalennus toistuvasta rikollisuudesta. Criminal Warden tulee analysoida, voidaanko nopeita ja väliaikaisia moduuliratkaisuja rakentaa nykyistä useampiin paikkoihin. Hallituksen odotetaan antavan uuden toimeksiannon Criminal Wardenille tiistaina, kertoo TT. Luonnonsuojeluvirasto kehottaa maanomistajia Ruotsissa lisäämään villisikojen metsästystä vahinkojen vähentämiseksi. Linköpingin yliopiston tuoreen ennusteen mukaan kanta voi kasvaa 1 000 000 villisikaan muutaman vuoden kuluessa, ellei metsästystä lisätä. Viime metsästyskaudella villisikojen määräksi Ruotsissa arvioitiin noin 570 000 yksilöä. Viulisti Linda Lampeniuksen kesäpuhe on julkaistu tänään Sommar i P1-ohjelmassa.
1: Kära lilla Linda, jag tror inte att det här brevet någonsin kommer att nå dig. Och även om det gjorde det, så är jag inte säker på att du skulle tro på ett ord.
0: Kesäpuheessaan viulisti kertoo omalaatuisesta, hauskasta, toisinaan synkästä, mutta aina jännittävästä elämästään. Suomen ruotsalainen Lampenius edusti Suomea tänä vuonna Euroviisuissa yhdessä Pete Parkkosen kanssa. Linda Lampeniuksen kesäpuheen on tuottanut Mark Levengood. Ja loppuun säästä. Tänään Götanmaalla ja Sveanmaalla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin aurinkoa. Etelä-Norlannissa ja Västerbottenin läänissä aamu on aurinkoinen, mutta pilvisyys lisääntyy päivän mittaan. Norrbottenin rannikkoalueella sataa, muualla on vaihtelevaa pilvisyyttä. Lämpötila on etelässä 18–23 astetta ja pohjoisessa 7–12 astetta. Tässä kaikki uutisista.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

tunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

mä syön tonnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nautin elämästä. Tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra Paella-ravintolaan perustamaan. Nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä. Rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan paellaan, ei palella. En tiedä millaista seuraa etin. Nyt on nöötiäisten uintikeli. Ranta pallossa Baccio, pensselissä Caravaggio. Se oli tyhmä veto, että sata se auki. Mä oon sata se hauki. En anna yhtään siimaa. Nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

takas. Kädet revitään riekaleiksi, revitään Pohjanmaalle alas. Kädet tömänä vanhemmat ja Malmelle makselle laskuja. Nostakaa kädet kaikki ylös, jos ei oo pameja taskussa. Eduskuntatalon kukkapen.

0: Kello on 12 vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Venäjän yöllisessä hyökkäyksessä Kiovaan kuoli ainakin 4 ihmistä ja useita haavoittui, uutisoi AP. Kuolleiden joukossa on 1 lapsi ja myös 2 lapsi haavoittui iskussa. Samalla raportoidaan, että kaupungissa on kuultu vielä 10 räjähdystä ja että venäläiset ohjukset ovat osuneet asuinrakennuksiin ja autoihin. Venäjä on lisännyt merkittävästi iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin ja sitä ympäröivälle alueelle viime kuukausina. Espanjassa asuva venäläinen pariskunta on pidätetty lomavierailun aikana Ruotsissa, kertovat maanpaossa olevat venäläiset sodanvastaiset aktivistit riippumattoman Medusan mukaan. Asiasta kirjoittaa Yle. Pariskunta oli pystyttänyt teltan veden äärelle Jävlen ulkopuolelle. Läheisen yksityisasunnon vartijat soittivat poliisille, joka pidätti pariskunnan. Poliisit pitivät epäilyttävänä venäläistä aksenttia ja että heillä oli mukanaan onkia ja radiopuhelimia. Medusan mukaan teltta saattoi olla liian lähellä rakennusta, jossa asuu vartioitu henkilö. Pariskuntaa pidetään viranomaisten mukaan turvallisuusuhkana. Venäjältä paineita auttavan The Ark-järjestön mukaan pariskunta on nyt säilöön otettuina ja he ovat vaarassa tulla karkotetuiksi Ruotsista. Pariskunnan kerrotaan vastustavan Ukrainan sotaa. Ruotsalaiset viranomaiset eivät ole kommentoineet asiaa. Luonnonsuojeluvirasto kehottaa nyt maanomistajia Ruotsissa lisäämään villisikojen metsästystä vahinkojen vähentämiseksi. Linköpingin yliopiston tuoreen ennusteen mukaan kanta voi kasvaa 1 000 000 villisikaan muutaman vuoden kuluessa, ellei metsästystä lisätä. Viime metsästyskaudella villisikojen määräksi Ruotsissa arvioitiin noin 570 000 yksilöä. Hallitus haluaa, että kriminalvården nopeuttaa vankipaikkojen lisäämistä. Taustalla on ehdotus poistaa rangaistusalennus toistuvasta rikollisuudesta. Hallituksen odotetaan antavan uuden toimeksiannon kriminalvårdenille tiistaina, kertoo TT. Viulisti Linda Lampeniuksen kesäpuhe on julkaistu tänään Sommar i P1-ohjelmassa.
1: Kära lilla Linda, jag tror inte att det här brevet någonsin kommer att nå dig. Och även om det gjorde det, så är jag inte säker på att du skulle tro på ett ord.
0: Kesäpuheessaan viulisti kertoo omalaatuisesta, hauskasta, toisinaan synkästä, mutta aina jännittävästä elämästään. Suomen ruotsalainen Lampenius edusti Suomea tänä vuonna Euroviisuissa yhdessä Pete Parkkosen kanssa. Linda Lampeniuksen kesäpuheen on tuottanut Mark Levengood. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Bulgarian pääministeri Rumen Radevin mukaan drooni on räjähtänyt Transbalkan kaasuputken läheisyydessä Bulgariassa. Kaasuputki yhdistää Turkin Ukrainaan. Kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä. Pääministeri ei tarkentanut, mistä drooni tuli Bulgarian ilmatilaan. Drooni räjähti Kardamin rajanylityspaikan välittömässä läheisyydessä Bulgarian ja Romanian välisellä rajalla maan koillisosassa. Bulgarian pääministerin mukaan drooni syöksyi auringonkukkapellolle. Hän sanoi, että se ei ollut harrastelennokki, vaan suurempi lennokki, mutta tarkempia tietoja droonista ei vielä ole. Bulgarian poliisi ja ulkoministeriö selvittävät parhaillaan droonin alkuperää. Linja-auto on kaatunut valtatiellä Namskoganissa Norjassa, kertoo NRK. Namskogan on kunta Trøndelagin läänissä Keski-Norjassa. Useiden matkustajien kerrotaan loukkaantuneen lievästi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei poliisin mukaan pitäisi olla. Palokunta, ambulanssi ja vapaaehtoiset auttavat loukkaantuneita paikan päällä. Poliisin mukaan bussissa oli noin 30 saksalaista turistia. Bussi oli tulossa pohjoisesta. Viulisti Linda Lampeniuksen kesäpuhe on julkaistu tänään Sommar IP:et ohjelmassa.
1: Kära lilla Linda. Jag tror inte att det här brevet någonsin kommer att nå dig. Och även om det gjorde det, så är jag inte säker på att du skulle tro på ett ord.
0: Kesäpuheessaan viulisti kertoo omalaatuisesta, hauskasta, toisinaan synkästä, mutta aina jännittävästä elämästään. Suomen ruotsalainen Lampenius edusti Suomea tänä vuonna Euroviisuissa yhdessä Pete Parkkosen kanssa. Linda Lampeniuksen kesäpuheen on tuottanut Mark Levengood. Suomirokin legenda, 50 vuotta aktiivisena toiminut Eppu Normaali, esiintyy tänään viimeisen kerran Tampereella Ratinan stadionilla.

0: Yle lähettää keikan suorana sekä taltioinnin itsenäisyyspäivänä joulukuussa. Ja loppuun säätä. Tänään Götanmaalla ja Sveanmaalla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin aurinkoa. Etelä-Norlannissa ja Västerbottenin läänissä pilvisyys lisääntyy päivän mittaan. Norrbottenin läänissä rannikkoalueella on sateista. Lämpötila on etelässä 18-23 astetta ja pohjoisessa 7-12 astetta. Keltainen varoitus on voimakkaasta sateesta voimassa itäisessä Norrbottenin läänissä. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista uutisissa Elsa Mäkliin.
1: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen Sukuni murhamysteeri-ohjelmasta. Voisiko Veikko olla kansanmurhaa paennut inkeriläinen? Inkeriläisten karmea kohtelu selittäisi sen, miksi nuori mies lähtisi hengenvaaralliseen vakoiluoperaatioon. Jakso 5. Salanimen takaa paljastuu natsiyhteyksiä.
2: Parikymppinen mies ammutaan Norjan ja Neuvostoliiton rajajokeen kesken vakoiluoperaation. Salainen operaatio paljastuu. Samalla vaarantuvat ulkopoliittiset suhteet. Tapaus täytyy peitellä. Kehkeytyy erikoinen suunnitelma, jossa kuolleen miehen veli ottaa veljensä identiteetin. Virallisen leimansa operaatio saa, kun veljesten syntymäajat peukaloidaan. Se käy helposti. Onhan syntymäaikoja ja identiteettejä muuteltu virallisiin papereihin ennenkin. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Kylmän sodan mahtimaat, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat vaanivat toisiaan. Valmisteleeko jompikumpi suurta yllätyshyökkäystä? Eurooppaan jaettu rautaesiripuksi kutsutulla rajalla. Idässä kommunismin kannattajat, lännessä Yhdysvaltojen kumppanit. Molemmat puolet lähettävät vakoojia hengenvaarallisiin operaatioihin rajan toiselle puolelle. Rautaesirippu on mahdollista puhkaista vain tietyistä pikkuraoista. Ja yksi näistä on Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton välillä virtaava rajajoki Vuoremi. Sen ylittää syyskuussa 1951 parikymppinen Veikko. Hän ei varmasti ajattele tekevänsä sen viimeistä kertaa. Mutta niin yllättäen käy. Paluumatkalla Neuvostoliiton rajavartijat tappavat Veikon ampumalla häntä suoraan selkään. Tämä rohkea vakoojasankari, Veikko, on jäänyt mysteeriksi. Emme tiedä hänestä juuri mitään. Emme tiedä sitä, kenen sukua hän oikein on. Mutta sen me aiomme nyt selvittää. Kuka oli Veikko? Etsimme siis vakoiluoperaatiossa kuolleen Veikon henkilöllisyyttä ja sukua. Tiedämme Veikosta vain seuraavat tiedot. Hän on syntynyt noin 1930. Käynyt asepalveluksen Kontiolahdella, on kotoisin Saarijärveltä ja puhuu suomea erikoisella karjalaisella murteella. Nämä johtolangat olemme kuulleet Veikon vakoilukumppanilta Seppo Hänniseltä. Emme tosin voi olla aivan varmoja siitä, pitävätkö ne paikkaansa. Kysyin Veikon etsimiseen apua yleisöltä Ylelle tekemäni artikkelin avulla. Ja sain taas sitä kautta todella kiinnostavan vinkin. Se tuli Aatos Peltoniemeltä, joka on kiinnostunut niin sotahistoriasta kuin historian tutkimisesta DNA:n avulla. Ja nyt kun Aatos tietää vielä paljon suomen sukuisesta kansasta, inkeriläisistä, hän kiinnostui Veikon etsinnästä todenteolla.
1: Kun puhutaan inkeriläisistä, niin kaksoiskonsonantti sillä alueella on harvinaisuus, niin ajattelin, että se voi olla Veiko.
2: Aivan.
1: Ja sitten kun hain tätä Veikoa näillä tietyillä reunaehdoilla, niin sitten tämä oli ainut Veiko, mikä sieltä löytyi.
0: Veikon jäljille Aatos pääsi DNA-testien avulla. MyHeritage-palvelusta löytyi venäläinen henkilö, jonka sukupuuhun Veiko on merkitty. Ja tämä Veiko Leontjev on siis syntynyt vuonna 1930 Neuvostoliitossa Hatsinan Venjoella. Venjoki oli tuolloin merkittävä inkeriläisten asuinpaikka. Inkeriläiset ovat suomensukuinen kansa, joka muutti Karjalasta ja Savosta Luoteis-Venäjälle 1600-luvulla. Neuvostoliitossa inkeriläisiä vainottiin armotta. Vaino alkoi 1920-luvulla ja jatkui vuosikymmenten ajan. Yli 100 000 inkeriläistä karkotettiin tuhansien kilometrien päähän kodeistaan. Matkat tehtiin karmaisevissa oloissa. Karkotettavat eivät saaneet ottaa mukaansa juuri mitään, eivät edes ruokaa. Välillä sairaita ja nälkäisiä ihmisiä täynnä olevat junanvaunujen ovet avattiin ja kuolleet kerättiin pois. Karkotusten lisäksi tuhansia vangittiin ja teloitettiin. Kyseessä oli siis aito kansanmurha. 1930-luvun aikana inkeriläisistä tapettiin noin kolmasosa, 50 000 ihmistä. Sitten he saivat pientä toivoa. Jatkosodan aikana Saksan miehittämiltä alueilta Neuvostoliitosta evakuoitiin inkeriläisiä Suomeen yhteensä noin 63 000. Suurin osa naisia ja lapsia. Osa inkeriläisistä miehistä päätyi sotimaan Suomen armeijassa. Sodan jälkeen inkeriläisten kohtalo oli todella surullinen. Suomi palautti Neuvostoliittoon 55 000 inkeriläistä.
1: Ajattelen niin, että tämä Veikon kuvio, jos hän on näitä palauttamatta jääneitä tai niitä inkeriläisiä, jotka eivät halunneet palata, heitä jäi noin 5 000 jäi palaamatta tai vähän enemmänkin kuin 5 000, että Ruotsiin meni pelkästään noin 5 000 muistaakseni ja Suomeen jäi noin 3 000. Niin silloin on täysin mahdollista, että tämmöinen suomen kielen taitoinen mutta myös venäjän kielen taitoinen Veiko. Eli Veikko on voinut hyvin tulla rekrytoiduksi esimerkiksi Norjaan tai Ruotsiin tiedustelutehtäviin.
0: Aivan, eli sulle tuli mieleen, että Veiko ei olisi välttämättä jäänyt sitten Suomeen, vaan hän olisi päätynyt siitä joko Ruotsiin tai Norjaan.
1: No kyllä näin on mahdollista sekä että. Mä sanoisin, että jos nyt prosentuaalisesti arvioidaan, niin 40-60 sanoisin 40 se, että on jäänyt Suomeen ja 60 se, että on mennyt Ruotsiin ja sieltä edelleen tiedustelutehtäviin esimerkiksi.

0: jos hän olisi tämmöisellä taustalla, niin olisi ehkä hyvinkin motivaatiota toimia Neuvostoliittoa vastaan.
1: Syvä motivaatio. Ja heillä on ollut todella motiivi ja halu auttaa niin kuin, sillä hetkellä A Suomea ja B sitten muita läntisiä asioita tutkimaan ja selvittämään sitä, mitä kaikessa tapahtuu. Ja lähinnä suuri uhka oli se, että kun silloin syyskuussa 1944, kun rauha solmittiin, niin välirauha, niin että pitääkö se, mitä tapahtuu Neuvostoliitossa, mitä siellä tapahtuu kokonaisuudessa, ja se oli se, minkä takia heitä tarvittiin todella.
2: Veikon lisäksi Aatos on onnistunut löytämään arkistoista myös tiedon Veikon isästä. Mutta siinä on jotain erikoista.
0: Että hänhän olisi saanut siis 14-vuotiaana ton lapsen, Veikon.
1: No sitä, joo, sitä samaa mä mietin, että siinä on joko ristiriita mahdotonta, mutta ei se nyt mahdotonta.
0: Ei se täysin mahdotonta ole, joo.
1: Niin, mutta kyllä pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, mutta sitten se, että onko siinä päivämäärät oikein, niin se on sitten se toinen puoli.
2: Mutta miten voisimme yrittää selvittää, olisiko Veiko etsimämme Veikko? Tässä tapauksessa paras tieto saattaisi löytyä Norjasta tai Ruotsista.
1: Ehdottomasti kannattaisi Norjasta kysellä. Tietenkin Ruotsikin, mutta jos hän on tiedustelutehtävissä ollut jo Ruotsissa, eli on mennyt Suomesta Ruotsiin silloin 1944-1945, niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että kun hän palvelee sitten Norjassa tällaisissa tehtävissä, niin kyllä hänestä varmaankin Norjasta todennäköisimmin löytyisi jotakin, koska Ruotsin tiearkistot on salaiset niistä asioista.
0: Ahaa, okei, niin aivan, että sä oot yrittänyt
1: ainakin
0: sieltä kaivella.
1: Ainakin hyvin vaikea löytää, joo, ainakin hyvin vaikea löytää dokumentteja sieltä, mutta varmasti Norjasta voisi löytyä.
0: Hei, tää oli tosi hyvä vinkki, kiitos. Mä jatkan tätä selvittelyä ja
1: onnea siihen etsintään. Nämä on erittäin mielenkiintoisia. Mitä pidemmälle ja syvemmälle niissä pääsee, niin sen mielenkiintoisemmaksi ne yleensä muuttuu. Tai sitten tulee eräänä kauniina päivänä selvästi esiin, että tätä asiaa ei vain saa selville.
0: Kyllä, mutta yritetään kovasti ja kiitos.
1: Yritetään, juuri.
2: Kerron poliisille, tiedusteluhistorian tutkijalle Mikko Porvalille tästä äärimmäisen kiinnostavasta Veikovinkistä. Ja Mikola alkaa heti raksuttaa. Nimittäin Veikon ja Sepon tehtävä oli viedä paketti tietolähteelle, joka luovutti tietoja länsimaiselle tiedusteluorganisaatiolle Neuvostoliitosta. Tämä operaatio oli osa suurempaa kuviota, jossa Pohjois-Norjasta tehtiin NATO-vakoilureissuja Neuvostoliittoon 1950-luvun alkupuolella. Ja nyt Mikko keksii, että on yksi henkilö, jonka tiedetään olleen mukana NATO-operaatioissa, tehneen vuosikausia vakoilutyötä länsimaisten tiedusteluorganisaatioiden kanssa ja johon yhdistyvät vielä inkeriläiset. Ja se henkilö on Pekka Toivola.
3: Hän on tehnyt tässä vakoilu- ja vastavakoilun kentässä aivan valtavan pitkän työuran. Hän on aloittanut 20-luvulla Terijoella, jossa hän on tuntenut erittäin hyvin muun muassa tämmöisen brittitiedustelija Rex Bouslin, joka asui silloin Terijoella, siis ihan MI6, no, operatiivisen tiedustelijan, sanotaan nyt näin.
2: Toivola on ollut niin etsivän keskuspoliisin etsivä kuin valtiollisen poliisin palveluksessa. Ja brittitiedustelun lisäksi hänet voidaan yhdistää myös useisiin yhdysvaltalaisiin tiedustelijoihin.
3: Toivola on sitä myöten varsin suurella todennäköisyydellä ollut länsitiedustelun mies. Ja sitten se, mikä tekee Toivolasta kiinnostavan, niin hänet 1960-luvun lopulla pidätettiin Neuvostoliitossa ja tuomittiin vakoilun valmistelusta pakkotyöhön.
2: Ja tämä on nyt superkiinnostava tarina. Se alkaa sotavuosina ja liittyy läheisesti niihin inkeriläisiin, jotka pakenivat Neuvostoliiton vainoja Suomeen. Just niihin, joiden mukana Suomeen päätyi luultavasti myös eräs inkeriläinen Veiko.
3: Tänne Pekka Toivolan tehtävänä vastatiedusteluupseerina oli kuulustella ja jututtaa näitä inkeriläisiä ja pyrkiä etsimään sieltä joukosta henkilöitä, jotka olisi mahdollisesti lähetetty vakoilijoksi Suomeen. Ja niin kuin etsimään tällaiset tyypit tai nostamaan sieltä niin kuin riskihenkilöt esiin, että kenen suhteen pitäisi olla Suomessa hieman varuillaan. Kaikkein parasta tietysti on, jos sieltä löytyy lähetetty vakoilija, joka pystytään kääntämään omalle puolelle.
2: Sitten sota päättyy.

0: päättyy. Ja tämä Toivolan tarina ei. Vuonna 1956 suomalaisille avautuu mahdollisuus päästä käymään Neuvostoliitossa. Monilla Karjalasta evakuoiduilla oli koti-ikävä lapsuutensa maisemiin. Suuri osa Terijoilla asuneista evakuoitiin Järvenpäähän. Ja nyt he saavat idean matkoista vanhoille kotiseuduilleen. Auttavan kätensä tarjoaa kukas muukaan kuin Pekka Toivola.
1: Ainakin Toivolan oman kertomuksen mukaan tämä matkalle halajava järvenpääläinen, terijokelaistaustainen väestö on niin kuin puoliväkisin halusi, että Pekasta tulee matkanjohtaja niille matkoille.
2: Hän joutui suostumaan.
1: Hän joutui suostumaan,
2: joo, kyllä.
1: Ja sitten joutui tosiaan kymmeniä kertoja sitten lähimpinä vuosina. Oli semmoisia kesiä, joiden aikana kesässä, niitä nyt kuitenkin etupäässä tehtiin näitä matkoja, ne oli kesiä, jolloin Pekka oli Neuvostoliiton puolella enemmän kuin Suomessa.
2: Oho.
1: Eli hän kävi Suomessa lähinnä vaan vaihtamassa täällä sitten uudet bussilastilliset, jotka lähtivät hänen mukanaan sitten Terijoille.
0: Eli entinen vakooja, nykyinen matkanjohtaja ja matkaopas Pekka Toivola vie yli 10 vuoden ajan näitä kotiseuduilleen haluavia terijokisia Neuvostoliiton puoleiseen Karjalaan. Mutta oliko Toivola kuitenkaan jättänyt entistä työtään?
1: Matkojen ohjelmasta kukaan sinänsä ei ole valittanut, mutta siitä on ollut pientä napinaa, että aina silloin tällöin tämä opas ja matkanjohtaja oli pitkiä jaksoja siten, että häntä ei tavoitettu, että hän ei löytynyt.
0: Välillä bussit pysähtyvät myös erikoisissa paikoissa, hämärillä kujilla ja hautausmailla. Ja Toivola lähtee pois bussista tapaamaan ihmisiä. Välillä Toivola yksinkertaisesti katosi.
1: Hän kävi silloin tapaamassa näitä Suomessa sodan aikana olleita inkeriläisiä, jotka olivat silloin useastikin olleet lapsia tai sitten ihan hyvin nuoria miehiä, useimmiten miehiä. Ja sitten kun hän kävi tapaamassa heitä, niin hän tutustui sitten muihinkin ihmisiin niin Leningradissa kuin sen ympäristössä. Ja siellä nyt sitten on muutamia sellaisia, jotka vaikuttaisi vähän siltä, että tutustuminen on ollut tarkoituksellista. Muun muassa tämmöisessä radio- ja rakettiteknologian instituutissa opiskellut inkerin suomalaistaustainen mies nimeltä Viktor Malma.
0: Eli ensin Toivola on sodan aikana selvittänyt näiden inkeriläisten taustoja ja aikeita. Ja sitten hän törmää heihin aivan sattumalta. Esimerkiksi miljoonakaupunki Leningradissa, nykyisessä Pietarissa. Kuinka uskomatonta! Ja näitä käsittämättömiä sattumuksia on vain lisää. Toivola tekee nimittäin matkan taksilla Leningradista Tallinnaan.
1: Niin hänen taksin kuljettajakseen osui sitten valikoitumaan taas uskomaton sattuma. Semmoinen mies kuin Veikko Piiparinen. Veikko Piiparinen oli alun perin neuvostokansalainen ja puna-armeijan sotilas, joka loikkasi jatkosodan aikana Suomeen ja halusi liittyä Suomen asevoimiin. Ja tämä hänelle suotiin ja hänestä tuli tiedustelija päämajalla aseen kaukopartioyksikköön. Eräällä tämmöisellä matkalla Piiparinen joutui muutaman muun suomalaisen sotilaan kanssa väijytykseen. He olivat niin kuin partion tämmöinen etujoukko ja nämä muut suomalaiset kaatuivat tai ainakin jäivät sille tielleen. Mutta vajaa vuorokausi tämän tapahtuman jälkeen Veikko Piiparinen kuitenkin hiihti omalle puolelle sitä latua, jota pitkin sinne oli menty.
2: Okei.
1: Tämä muu partio, siis se partion pääosa, joka ei ollut tässä kahakassa mukana varsinaisesti. Kun he olivat vetäytyneet sieltä paikasta, jossa tämä tulitaistelu käytiin, niin he olivat miinoittaneet sen ladun. Ihan siltä varalta, että ei kukaan lähde heidän peräänsä. Ja sitä latua Veikko Piiparinen sieltä sitten kuitenkin hiihti.
0: Ja tämä oli nyt sen verran epäilyttävää, että Piiparisen ura kyseisessä kaukopartiokompaniassa loppuu. Lopulta sodan jälkeen hänet palautetaan Neuvostoliittoon.
1: Ja nyt sitten, kun Pekka Toivola ottaa taksin Leningradista Tallinnaan, niin kuljettajana on Piiparinen kuinkas muuten.
2: Miten voi olla?
0: Ja nämä uskomattomat yhteensattumat vaan jatkuvat.
1: Sitten oli vielä niin, että kun Toivola istui Piiparisen taksiin, niin hänen taskussa oli Piiparisen rannekello, joka oli ollut Helsingissä korjattavana. Joten on sekin vähän erikoista, että otat taksin tuosta vaan, niin sattuu semmoinen taksikuski kohdalle, jonka kello sulla on taskussa. Että, hyvin erikoisia sattumia.
0: Kiinnostavaa tässä oli se, että Piiparinen oli toiminut erään KGB:n eli Neuvostoliiton tiedusteluorganisaation Everstin auton kuljettajana.
1: Sen vastatiedustelutyönsä vuoksi Pekka Toivolalla todennäköisesti oli pääsy sellaisiin tietoaineistoihin tai rekistereihin tai henkilöluetteloihin, että hän pystyi nostamaan sieltä kiinnostavia hahmoja ja pystyi etsimään heitä sitten silloisesta Leningradista 60-luvun lopulla, siis yli 20 vuotta näiden sotavuosien jälkeen, niin pystyi etsimään heitä sieltä Leningradista ja sitä ympäröiviltä Inkerinmaalta ja ottamaan heihin yhteyttä.
0: Mutta miksi Toivola teki näin? Ehkäpä hän ei vain ole voinut jättää käyttämättä näin herkullista tilaisuutta.
1: Ihminen, joka on tehnyt tuollaisessa ympäristössä koko työuransa, niin hänen on vaikea kokonaan sellaista hylätä. Jos huomaa, että aitossa olisi aivan fantastinen peite ruveta tekemään tällaista. Ja siis samallahan se on semmoista, mitä länsivallat ei siinä mielessä voi itse tehdä. Että eivät he voi lähettää Suomeen ihmistä, joka lähtisi oppaana kulkemaan Neuvostoliittoon parin viikon välein toistakymmentä vuotta.
2: Ei
1: semmoista voi niinku rakentaamaan, vaan siinä pitää olla valmiiksi ihminen. Ja jos siinä, sellainen ihminen, joka siinä luontaisesti sellaisessa tehtävässä on tai toimii, niin jos hän sitten on vielä kiinnostunut tuottamaan jotain tietoa, niin sehän on juuri sitä, mitä vaikkapa nyt länsitiedustelu olisi voinut toivoa.
2: Ja kun sä just puhuit, että siinä tiedustelumaailmassa, niin ne tavallaan ihan hirmu pitkiä ne, mitkä solmitaan tavallaan ystävyydet tai ne kumppanuudet ja näin.
1: Monessa muussa elämän alassa voi siirtyä sillä tavalla alalta toiselle, että jos on, niin perustaa putkiliikkeen nuorena ja sitten päätyy myymään vaikkapa maaleja myöhemmin ja sitten perustaa parturikampaamon vanhoilla päivillä, niin siinä voi niin kuin siirtyä toimialalta toiselle. Mutta tuommoinen tiedusteluyhteys, niin se ei yleensä näistä ihmisistä katkea. He tuntevat edelleen ne ihmiset, joiden kanssa he ovat jakaneet ne yhteiset salaisuudet jossain vaiheessa, ja vaikka he päätyisivät elämässä minne, niin heillä on erilainen tapa katsoa tätä yhteiskuntaa, erilainen tapa hahmottaa ihmisten välisiä yhteyksiä ja erilaisten tapahtumien välisiä syy-seuraussuhteita. Se on semmoinen ammatillinen identiteetti, johon kasvaa, ja en usko, että siitä pystyy enää astumaan ulos sen jälkeen, kun sen nahan on kerran päälleen pukenut.
0: Ja lopulta 13. elokuuta 1967, juuri kun Toivola on palaamassa sen kesän viimeiseltä turistireissulta takaisin Suomeen, hänet pidätetään.
1: No, häntä syytettiin siitä, että hän olisi yrittänyt värvätä tämän Victor Malm-nimisen nuoren insinöörin tai insinööriopiskelijan, radio- ja rakettitieteen opiskelijan, auttamaan länsitiedustelua saamaan tietoa Neuvostoliiton teknillisestä kehityksestä. Tästä siinä nyt oli siinä syytteessä noin kysymys. Syyte pyrittiin osoittamaan toteen erilaisilla ääninauhoilla, joita oli nauhoitettu useissa ravintoloissa ja yksityiskodeissa Neuvostoliitossa niiden vuosien aikana, kun Toivola oli siellä liikkunut. Eli toisin sanoen, Neuvostoliiton viranomaiset olivat olleet pitkään tietoisia hänen. Niin, kyllä, koska sitä oli tehty kuitenkin jo varsin pitkään ennen kuin Pekka Toivola pidätettiin.
0: Toivola saa raskaat syytteet. Vakoilu oli Neuvostoliitossa vakava rikos, josta uhkasi jopa kuolemantuomio. Lopulta Toivola kuitenkin tuomitaan vakoilun valmistelusta ja tuomio on 3,5 vuotta kovennetun kurin leiriä.
1: Joka siis on pakkotyötä, jota sen ikäinen mies kuin Pekka Toivola ei varmaan olisi enää sen pitkälti yli 60-vuotias, niin ei varmaankaan olisi hengissä kylläkään selvittänyt sen aikaista neuvostoliittolaista pakkotyötä. Mutta hänen ei tarvinnut lähteä tätä tuomiotaan sitten suorittamaan, vaan tosiaan ulkopoliittisesti ihan korkeimmalla valtion johdon tasolla. Eli Urho Kekkonen järjesti tämmöisen yksityisen kalastusmatkan Neuvostoliittoon.
2: Sulla oli tämmöiset lainausmerkit
1: tästä. Mä käytin tämmöisiä pupunkorvia sormilla tässä, eli on ihan selvää, että ei Kekkonen lähtenyt noin vaan kalastamaan, taisi ihan kalassakin käydä se reissu aikana, mutta kyllä tämän niin kuin yksityisen lomamatkan syy Neuvostoliitossa ihan selvästi oli se, että hän lähti neuvottelemaan sieltä Suomen kansalaisen takaisin Suomeen.
0: Ja niinpä Toivola pääsee tästä matkanjohtajaseikkailuistaan melko vähällä. Mutta palataanpa takaisin 1950-luvun NATO-vakoiluoperaatioihin. Tiedämme, että Veikon hengen vaatineen operaation järjestivät norjalaiset, Mutta meillä on kuitenkin vahva epäily, että operaatio tehtiin tilaustyönä jollekin länsimaiselle tiedusteluorganisaatiolle, kuten Yhdysvaltojen CIA:lle tai Britannian MI6:lle. Ja senkin me tiedämme, että Toivola pyöri mukana näissä Norjasta Neuvostoliittoon suuntautuneissa vakoiluoperaatioissa. Voidaanko tästä kaikesta päätellä, kenen laskuun Toivola oikein toimi? Tämä olisi kiinnostavaa, kun mietitään, ketkä olivat Veikon ja Sepon operaation taustalla.
1: Tämä nyt taas menee hypoteesin puoleen. Jos me mietitään sitä 60-luvun lopulla tullutta pidätystä, niin silloin oli meneillään avaruuskilpa. Ja Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kilpaili siitä, että kumpi pääsee nopeammin kauemmas avaruuteen ja kumpi ottaa sitä haltuun. Ja jos sitten niissä olosuhteissa sitä Victor Malm, insinööriopiskelija, johon Toivola selvästi tutustui niin kuin näiden välikäsiensä avulla tietentahtoen ja tarkoituksellisesti eikä mitenkään sattumalta, niin hän tutki näitä radio- ja rakettitieteen asioita. Se viittaa siihen, että Yhdysvallat olisi ollut tässä takana, koska Yhdysvalloilla oli enemmän sillä saralla saavutettavaa tai kilpailtavaa Neuvostoliiton kanssa kuin Briteillä ehkä oli. Mutta sitten taas pitää muistaa, että nämä maat teki niin tiivistä tiedusteluyhteistyötä, britit ja jenkit, että ihan mahdoton välttämättä sanoa, että kummanko asialla nyt milloinkin on oltu. On pyritty kaivamaan sellaista tietoa, joka on niille molemmille tärkeää.
0: Toivolan osallisuus NATO-vakoiluoperaatioihin on aika hämärä. Hän on yrittänyt värvätä niihin mukaan kaukopartiomiehiä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Toisaalta on myös sellainen huhu, että Toivola järjesti yhden katastrofaalisesti pieleen menneen operaation, jossa kaksi miestä jäi Neuvostoliittoon. Nyt kun mietin juuri saamaani vihjettä siitä, että Veikko saattaisi ollakin sotavuosina Suomeen saapunut inkeriläinen Veiko, niin tähän kuvioon Toivola osuisi paremmin kuin hyvin.
1: Mutta jos näin olisi ja jos tämä Veiko olisi myöhemmin värvätty vakoilijaksi Neuvostoliittoon, niin sopisi hyvin kuvaan, että Pekka Toivola on tutustunut häneen silloin, kun hän on tullut nuorena poikana Suomeen. Ja sitten sitä kautta hän olisi tuntenut suoraan tämmöisen värvärin, joka olisi saattanut värvätä hänet länsitiedustelun palvelukseen tämmöiselle tiedustelumatkalle. Silloin kun Toivola pidätettiin Leningradissa, niin hän ihan selvästi käytti hyväkseen näitä tuttavuuksia, jotka olivat syntyneet silloin, kun tätä inkeriläistä väestöä oli ollut Suomessa.
2: Ja sitten jos sitä Veikkoa miettisi, että jos hän olisikin näitä inkeriläisiä, niin hänellä olisi varmaan kyllä semmoinen motivaatio. Halu lähteä toimimaan sinne Neuvostoliittoon vastaan. Sehän oli ihan hirveä, miten inkeriläisiä kohdeltiin.
1: Se on tietysti totta, kyllä. Kyllä. Se tietysti vaihtelee ihmisillä, että kun joutuu niin julman sorron kohteeksi, niin kuinka siinä käy, että nöyrtyykö ja yrittää vain olla joutumatta millään lailla konfliktiin sen virallisen valtiohallinnon kanssa, neuvostohallinnon kanssa, vai herättääkö se sitten tosiaan tämmöisen kamppailun halun. Osassa herättää ja osa sitten yrittää vain välttää ikävyyksiä.
2: Voidaanko me nyt jotenkin yrittää selvitellä tätä Toivolaa? Ja voidaanko me jotenkin Toivolan kautta päästä siihen Veikkoon käsiksi?
1: Ei ehkä suoranaisesti Toivolan kautta. Ainahan löytyy uusia lähteitä ja aina voi päästä syvemmälle, mutta jotenkin mä koen, että mä olen penkonut Toivolasta kaiken sen, mitä Suomesta voi löytää. Mutta tietysti jos me päästäisiin niihin brittien tai CIAn, siis MI6:n briteistä tai CIAn Yhdysvalloista, jos me päästäisiin niihin arkistoihin käsiksi,
2: joo,
1: niin me voisimme ehkä löytää sieltä jotain sellaista tietoa, joka olisi mahdollisesti Toivolan kautta tullutta tai niin kuin näin, niin se voisi antaa jotain.
0: Ja jälleen kerran palaamme siihen, että onko tieto Veikon henkilöllisyydestä pölyttymässä jossain CIAn tai MI6:n arkistoissa.

0: Mitäs muuta kuuluu?
1: No ei tässä nyt ankaraa Veikon etsintää.
0: Voi voi, mielenkiintoista.
2: Morten Jentoft on norjalainen juuri eläkkeelle jäänyt toimittaja ja historiakirjailija, joka on ollut mulle suurena apuna Veikon etsinnässä jo aikaisemmissa jaksoissa. Hän tietää Veikon hengen vaatineesta operaatiosta ehkä eniten. Onhan hän kirjoittanut siitä kirjankin, Dödenpo kuula. Haluaisin nyt kysyä häneltä lisää eräästä kiinnostavasta henkilöstä. Hän on norjalainen Knut Knudsen, joka oli keskeinen henkilö Veikon ja Sepon operaatiossa. Knudsen oli vastassa Veikkoa ja Seppoa Ivalossa, kuljetti heidät Pohjois-Norjaan ja hoiti siellä kaikki käytännön järjestelyt. Knudsen oli myös paikalla lähettämässä nuoret pojat rajan yli Neuvostoliittoon. Heti kun mä luin tästä Knudsenista, Sepon kertomuksesta, niin oli aivan selvää, että ton täytyy olla salanimi. Ja sehän se oli. Morten selvitti, että kyseessä oli upseeri nimeltä Bjarne Bell Evjen.
0: Hän oli 30-luvulla upseeri siellä pohjoisessa ja hänen tausta on Vatsöltä, Vesisaarilta. Ja osa ihan lapsusta, vaikka hän oli itse norjalainen, hän osasi jonkun verran suomea sieltä. Niin, ja hän teki myös 30-luvulla aika paljon semmoisia ihan aukia tiedustelematkuja Suomessa.
2: Evjen palveli pitkään Suomen ja Norjan rajalla, ja hän piti yllä yhteyksiä suomalaisiin upseereihin. Vuonna 1937 Evjen nimettiin jopa Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ritariksi. Juuri ennen talvisotaa Evjen lähetettiin Suomeen selvittämään Suomen valmiutta sotaan. Hän vieraili niin Karjalan kannaksella kuin Petsamossa. Sitten syttyy sota, ja Evjen seuraa tarkasti Suomen puolustautumista Neuvostoliittoa vastaan. Seuraavaksi Norja joutuu keskelle sotaa. Natsit valtaavat Norjan, ja Evjen pakenee Suomeen. Suomesta Evjen kuitenkin kutsutaan takaisin armeijariveihin Norjaan. Mielialat Norjassa ovat varsin natsivastaisia, mutta Evjenin vaimo liittyy äärioikeistolaiseen puolueeseen. Kun sota päättyy ja natsit lähtevät, Evjeniä epäillään liian läheisistä väleistä natsien kanssa. Hänen sotilaallinen uransa saa tästä kovan kolhun. Mutta sitten hänelle avautuu yllättävä uusi mahdollisuus.
0: Kun kylmä sota taas alkaa, sitten hänellä oli tämä kielitaitunsa ja myöskin kontaktia Suomessa. Ja sillä tavalla hän oli taas hyötyä norjalaisille. Ja siksi, mutta todennäköisesti hän teki myös suuraa töitä englantilaisten tai amerikkalaisten kanssa myös.
1: Niin, että siinä ehkä se kielen osaaminen oli yksi semmoinen merkittävä, minkä takia häntä käy.
0: Ja hyvä kontakti ja asiantuntija. Hän oli käynyt Suomessa monta kertaa ja hän oli siellä hyvä kuin hyviä kontakteja siellä juuri siksi.
2: Eli NATO-vakoiluoperaatiot ja yhteistyö suomalaisten kanssa tekevät Evjenistä taas halutun henkilön tiedustelun parissa. Evjen alkaa siis hoitaa yhteistyötä suomalaisten vakoojien kanssa. Ja lopulta Evjen päätyy katsomaan kauhuissaan, kun Veikko ammutaan Vuoremijokeen. Tätä henkilöä täytyy yrittää tutkia lisää. Voisiko hän johdattaa meidät Veikon jäljille?
1: No mutta hei, kiitos näistä tosi paljon. Tämä oli jo monta kiinnostavaa asiaa.
0: Mitä voidaan olla ja mitä tapahtuu siellä? Ja.
1: Minä pidän, ilman muuta pidän.
0: Okei, hei.
1: Hei, kiitos. Moi moi.
0: Moi moi.
2: Mutta nyt takaisin saamiemme vinkkien pariin. Olemme saaneet useammankin todella kiinnostavan johtolangan siitä, kuka Veikko voisi olla. Yhteen niistä liittyy jääkäri Väinö Äärinen. Tiedämme, että jääkärieversti Eino Polon värväsi Veikon vakoilukumppanin Sepon, koska hän tunsi Sepon isän jääkäriajoilta. Ja samalla tavalla Väinö Äärinen ja Polon ovat tunteneet toisensa jääkäriajoilta. Ja jääkärimatrikkelin mukaan Väinö Äärisellä on Veikko-niminen poika, joka on syntynyt vuonna 1930, eli samana vuonna kuin etsimämme Veikko. Mutta Veikko Äärinen on kuollut vuonna 1985. Hän ei siis voi olla etsimämme Veikko. Mutta sitten Mikko löytää monia äärimmäisen omituisia seikkoja. Ensinnäkin Väinöllä on ollut myös vuonna 1932 syntynyt poika nimeltä Sulo. Ja Sulo on kuollut vuonna 1953. Siis vain 2 vuotta vakoilijaveikon kuoleman jälkeen. Ja sitten seuraa jotain todella erikoista. Kun Mikko etsi Sulon ja Veikon syntymäajat perheen kotipaikan seurakunnasta, ne olivatkin erit kuin jääkärimatrikkelissa. Veikko olisikin syntynyt 3 vuotta aikaisemmin, vuonna 1927. Ja Sulo 2 vuotta jääkärimatrikkelin merkintöjä aikaisemmin, vuonna 1930. Ja tästä Mikko teki villin päätelmän. Olisiko Veikko Äärinen voinut kuolla vakoiluoperaatiossa syyskuussa 1951 ja Sulo olisi ottanut kuolleen veljensä identiteetin hämätäkseen viranomaisia? Nyt kiinnostavaa on, ovatko poikien syntymäajat oikein jääkärimatrikkelissa vai seurakunnan papereissa? Loogisin selitys ristiriinalle olisi, että Sulon ja Veikon tiedot olisi merkinnyt jääkärimatrikkelin joku kaukainen sukulainen, joka olisi vain muistanut ne väärin. Niinpä lähdin penkomaan jääkärimatrikkelin arkistoja.
1: Mä kävin nyt siellä Kansallisarkistossa tutkimassa niitä jääkärimatrikkelin papereita.
3: Joo.
1: Väinö Äärisestä. Sitten sieltä löytyi se jääkärimatrikkeli, jossa oli annettu siis tiedot näistä lasten syntymisistä. Ja se oli siis, Väinö Äärinen oli itse antanut ne tiedot. Ja ne oli ne samat, mitkä oli siellä jääkärimatrikkelissa.
3: Niin ne on luonnollisesti samat, kun ne on sitä varten annettu.
1: Niin, siis mutta se, että siinä ei ole tapahtunut ainakaan mitään käsialavirhettä.
3: Ja että se on juuri isä, joka on antanut.
1: Niin, kyllä. Koska siinä luki, että kuka on antanut tiedot, niin Väinö Äärinen itse.
3: No se on erikoista. Siis kun ajatus oli, että pohditaan sitä, että kumpi on todennäköisemmin oikeita, kummassa on todennäköisemmin virhe kirkonkirjoissa vai näissä matrikkelitiedoissa.
1: Niin.
3: Jos ne matrikkelitiedot olisi antanut joku kaukaisempi sukulainen, niin sitten tietysti pitäisi niitä epätodennäköisempinä, niiden oikeellisuutta. Mutta jos nyt isä antaa, kyllä nyt useimmat isät tietävät lastensa syntymävuodet. Minä vuonna oli täytetty?
1: Mun mielestä se oli 35.
3: 35, eli nehän on vasta syntynyt ne lapset. Eli silloin niin kun se vuonna 27 syntynyt lapsi on 8-vuotias ja 30 syntynyt lapsi on 5-vuotias.
1: Niin.
3: Kyllä nyt luulisi, että niiden syntymävuodet menisi oikein siinä kohtaa. Ja jos ne olisi silloin annettu oikein ne tiedot, ja kun niitä sitten kysytään 2000-luvulla seurakunnasta, niin silloin tulee eri tiedot. Niin se jotenkin... No, en tiedä, olenko liian rakastunut omaan hypoteesiin, niin mun mielestä se jotenkin tukee sitä, että se Sulo olisi ryhtynyt esittämään sitä Veikkoa.
2: Ja se, mitä Mikko mulle seuraavaksi kertoo, kuulostaa todella erikoiselle. Mikon epäilykset ovat kuin hurjimmista agenttiseikkailuista. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista, Sveriges Radio Appista.

Kello on 4 vuorossa uutiset. Drooni on räjähtänyt Transbalkan kaasuputken läheisyydessä Bulgariassa. Kaasuputki yhdistää Turkin Ukrainaan. Kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä. Vielä on epäselvää, mistä drooni tuli Bulgarian ilmatilaan. Drooni räjähti Kardamin rajanylityspaikan välittömässä läheisyydessä Bulgarian ja Romanian välisellä rajalla maan koillisosassa. Bulgarian pääministerin mukaan drooni syöksyi auringonkukkapellolle. Hän sanoo, että se ei ollut harrastelennokki, vaan suurempi lennokki. Bulgarian poliisi ja ulkoministeriö selvittävät parhaillaan droonin alkuperää. Droonitapaukset ovat yleistyneet viime kuukausina Itä-Euroopan NATO-maissa. Saksassa Leipzigissä lentoasemalta tällä viikolla löydetty räjähteellä lastattu drooni oli todennäköisesti venäläinen, kertoo sanomalehti Wall Street Journal yhdysvaltalaisiin viranomaislähteisiin nojaten. Drooni havaittiin tiistai-iltana ukrainalaisen rahtikoneen läheisyydessä. Viranomaiset ovat lehden mukaan perehtyneet tapaukseen liittyviin tiedusteluraportteihin. Tiedusteluraporttien mukaan Venäjä saattaa myös tulevina vuosina testata Naton päättäväisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä joitakin NATO-maita vastaan. Turistibussi on kaatunut valtatiellä Namskoganissa Norjassa, kertoo NRK. Namskogan on kunta Tröndelagin läänissä Keski-Norjassa. Useiden matkustajien kerrotaan loukkaantuneen lievästi, mutta vakavia henkilövahinkoja ei poliisin mukaan pitäisi olla. Palokunta, ambulanssi ja vapaaehtoiset auttavat loukkaantuneita paikan päällä. Poliisin mukaan bussissa oli noin 30 saksalaista turistia. Yhdysvaltain senaatti on vahvistanut uuden oikeusministerin nimityksen. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja Todd Blanche nousee Yhdysvaltain oikeusministeriksi. Senaatin republikaanit sivuuttivat demokraattien huolet oikeusministeriön politisoitumisesta. Ja vielä loppuun, suomirokin legenda Eppu Normaali esiintyy tänään viimeisen kerran Tampereella Ratinan stadionilla.

Eppu Normaali ilmoitti viime vuoden lokakuussa lopettavansa keikkailun. Lopettaminen oli ikääntyvän bändin yhteinen päätös, laulaja Martti Syrjä kertoi tiedotustilaisuudessa. Yle lähettää keikan suorana sekä taltioinnin myöhemmin itsenäisyyspäivänä joulukuussa. Tässä kaikki tämän päivän suomenkielisistä Sveriges Radio Finskan uutisista. Lisää uutisia löydät nettisivuiltamme. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä oikein.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Hyvinkin paljon hyvää päivää. Heinäkuu vuosimallia 26 on sitten taputeltu. No, kiitämme heinäkuuta seurasta ja todetaan, että tervetuloa sitten takaisin 2027. Sitä ennen ei asiaa näille kulmille ole. Eli tämä on Levysepän elokuun premiääri, mitä aloit nyt kuuntelemaan. Musiikkitoiveohjelma, avoin kaikille ja suljettu kaikilta muilta. Näin lukee järjestyssäännöissä. Ismo Varonen hoitelee normitapaan Sepän virkaa. Tosi hienoa, että olet kuulolla. Lähetys on suorea. Tässä kun on suorana mennään, niin otetaan yksi toive per tunti myös livenä puhelimitse. Linjat avautuu puolen hujakoilla. Kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin yhteystiedot ohjelmaan totta kai kerron ennen kuin pistetään niin sanotusti valot kiinni tältä erää. Ja tässä vaiheessa pitää jo sanoa, että viikon kuluttua Levyseppä lähdetään Aksevallan kesätapahtumasta. Pistäpä sekin jo korvan taakse ja jos pääsit tulemaan sinne paikan päälle, niin totta kai morjastetaan siellä sitten. Mutta nyt aika on koittanut ja Tarja puhelinvastaajaan soittanut.
1: Minä soitan ja toivoisin levyä. Se oli Katri Helena, Anna mulle tähtitaivas. Sillä lailla. Ja nyt se olisi vielä tärkeämpi, että sen saisi kuulla yksi hyvä ystävä vuoksi. Että hän saa kuulla sen. Hänelle tuli yllättäen surua. No eipä muuta. Että oikein hyvä jatkoa sulle Ismo ja kaikille kuuntelijoille. Toivottaa Tarja täältä Annelundista. Heippa!

Tämä on vähän semmoinen kappale, että tämä soimii niin kuin tilanteessa, kun tilanteessa toimii siis. Kyllähän tuolta Jukka Kuoppamäeltä toi biisin kirjoittelutaito löytyi kieltämättä ja Katri Helenan tulkinnoista ja laulannosta nyt puhumattakaan. Se meni vähän niin kuin tuonne Anne Lundin suuntaan Tarjalle. Sähköpostilla tuli seuraava viesti. Moi Levy Seppä. No moi. Suomessa asuessani nuorena miehenä tuli kuunneltua popmusiikkia, kun sitä oli mahdollista ylipäätään päästä kuuntelemaan. Ei ollut edes levysoitinta kotona. Radiosta tuli harvoin jotain nuorille korville sopivaa. Mutta joskus sentään. Eddie and the Lightnings oli yksi suosikki. Voisitko soittaa Olet paha -kappaleen, niin päästään vähän vanatkin kunnon rock'n'rollin makuun. Näin kirjoittaa vanha rokkari Uplans Vesbystä. No, ei muuta kunnaa, laitetaan Eddie and the Lightnings asialle.

sellainen. Et kiitos tässä, paha oot, paha oot, paha oot, sinä kuulit sen. Oh, oh, oh, jätin tyttö.

Olet paha, you're no good, alun perin brittiläisen The Swinging Blue Jeans-bändin hitti. Suomalaiset sanat kirjoitti Orvokki Itä. Orvokki Itä oli itse asiassa Reino Helismaan ja Toivo Kärjen molempien käyttämä salanimi. Se oli Reino Helismaan sompailema anagrammi Toivo Kärki-sanasta ja nimestä. Aika kekseliästä hommaa. Alun perin brittiläinen hitti oli siis tämä, mutta suomeksi sen tosiaan elokuussa 1964 levytti hämeenlinnalainen Eddie and the Lightnings-yhtye. Ja tätä versiota myös sinne Uplas Vespyyhin toivottiin. Jos nykyään puhutaan Tampereesta Suomen Manchesterina, niin aikoinaan Hämeenlinnaa kutsuttiin Suomen Liverpooliksi. Eddie and the Lightnings oli ilmeisesti ensimmäinen hämeenlinnalainen yhtye, joka pääsi sinne oikein sinne levytystudioon asti. Tämä oli bändin toinen single ja A-puolella valikoitui semmoinenkin suomenkielinen versio kappaleesta The Beatles-yhtye hitistä Can't Buy Me Love. Tämän hämeenlinnalaisbändin taival päättyi jo 1966, jolloin tämä yhtyeen lauluja Eddie, eli Tapani Lehikoinen, aloitti muutaman vuoden kestäneen soolo.

0: Nämä komeat maalaismaisemat maalattiin musiikin muotoon 1971. Sanat tapetoi, vaikka voisi sanoa mainio teksti nikkari Jukka Virtanen ja levyllä lauloisten Petrian Pettersson Press. Toivoja oli savolainen selvä siellä. Kiitos toiveesta. Tarina kertoo, että Jukka Virtanen sisällytti oikeastaan tähän kappaleeseen omia lapsuuden muistoja Jämsän Koskelta. Jämsän Koskihan löytyy sieltä Keski-Suomesta. Biisin levytti alun perin muuan Elton John ja sen nimi on Country Comfort. Tästä tulikin muuten sitten ihan kunnon hitti Suomessa tästä suomalaisesta versiosta siis ja yhdeksi syyksi. Tai miten tuota nyt voisi kuvailla, on todettu, että tämä bändi pääsi esittämään sen oikein televisiossa ja vielä väritelevision lähetyksessä Pop Story-nimisessä ohjelmassa. Niin, muistaako joku sellaisen? No, joka tapauksessa sitä lähetti Yle TV1 vuosina 1971 ja 1972. Ja kyllä tällä kohtaa voidaan puhua varsinkin lahjakkaasta veljessarjasta, nimittäin tuon bändin ydinjoukko muodostui nimenomaan neljästä veljeksestä, Hannu, Heikki, Ari ja Petri Petterssonista. Siellä on sitten saatu koko rahallista musikaalisuutta siihen perheeseen. Olisiko osa syynä ollut kalakukka? Mene ja tiedä. Finska-iltapäivää kuunnellaan sitten vähän myöhemmin ja siellä palataan myös popmusiikin aiheisiin. Ja siellä sitten on muuten tapetilla enemmänkin Eppu Normaali ja Manse Rock. Tässä vaan heitä vinkin vaan, että kannattaa edelleenkin levysepän jälkeen kuunnella kanavaa, mutta nyt puhelin vastaajaan ja Annukka on soittanut.
1: Tämä levysepälle. Haluaisin kuulla sellaisen kappaleen, kun en voi tulla rajantaa. Tämä nyt en tässä muista laulajaa kyllä, mutta jos se löytyy, niin sellaisen kappaleen haluaisin kuulla. Terveisin täältä Ulossa, missä se on Annukka. Heippa.
0: No heippa hei ja Matti ja Teppo. Ne on ne kaverit, jotka tämän kappaleen laulaa.

Annukan toive kuultiin siinä, Matti ja Teppo, et voi tulla rajaan taa. Seuraavaa toive napataan sekin sähköpostista. Hei Ismo, no moi. Levytoivomuksena Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi. Terveisiä Lindesbergin iltaruskolaisille. Lähettelee täällä Riitta ja Elma ja toivottaa kaikille oikein hyvää syksyn odotusta.

0: Yksi.
1: Suvi Teräsniska ja Sitkeä sissi. Tuo tarkoittaa sitä, että puhelimet on piriseet ja nyt meillä on langan päässä Elsa Östanviikista. Hyvät iltapäivät.
2: Kiitos, sitä samaa.
1: No kuinka se Elsa voi näin, kun on elokuukin lähtenyt käyntiin?
2: No, tavallaan paremmin kuin mitä, kun täytin 90 viime kuussa.
1: No voi herranen aika, paljon onnea sulle.
2: Ja olisi ollut meidän 71. häävuosi myös, mutta hän on muuttanut taivaaseen ja sen takia tämän levyn olen minä toivonut. No se... Sillä hän istutti ruusuja meidän talon ympärille, kun rakennettiin talo 57 vuotta sitten, niin hän istutti 70 isoa ruusua ympäri talon. Ja sanoo, että minusta tulee prinsessa ruusuna ja niitä ruusuja on vieläkin. Tänä kesänä on ruusut kukkinut enempi kuin koskaan.
1: No nyt täytyy sanoa, että oli kyllä Elsa aika hieno tarina. Eikä ollut aikakaan, vaan tosi kaunis ja nätti tarina sulla tähän kappaleeseen.
2: Kyllä, sillä tämä vuosi on ollut jotenkin erilainen.
1: Kuinka?
2: No, tämä justin, että miksi ruusut kukkivat tänä kesänä paljon enemmän kuin muina kesinä. Ja puutarha on iso ja siellä on valtavasti ruusuja. Niitä, joita hän on aikanaan istuttanut. Ja ne vain kukkii ja säilyy.
1: Mä luulen, että ne kukkii kuule sinulle ja sen takia ne on sinne laitettu. Ja eiköhän ole hieno homma, että jos soitetaan tämä Erkki Junkkarisen kappale Ruusuja hopeanmaljassa. Ja ootko käynyt poimimassa yhtään ruusua sieltä sisälle?
2: Kyllä, on istuttanut hänen haudalleenkin ruusun ja se kukkii myös.
1: Just. Upeat tarinat ja lähdetäänkö sitten oikein porukalla kuuntelemaan tätä kappaletta ja toivotan sinulle oikein hyvää jatkoa ja syntymäpäivääkin vähän jälkikäteen täältä.
2: Joo, kiitos.
1: Hyvä.
2: 90 olen koko vuoden jentti.
1: No niin, se on ihan kiva kuulla. Jatketaan siitä sitten tulevaisuutta kohti ja kiva, että soititte levyseppään.
2: Kiitos, olen soittanut monta kertaa. Olen puhunut teidän moneen henkilön kanssa.
1: No niin, tänne on vähän aina tynkyäkin tässä, mutta nyt mentiin läpi ja oikein hyvää jatkoa sulle.
2: No, kiitos kaikille, jotka tätä ohjelmaa haluavat ja toivovat.
1: Kiitos, hei hei.
2: Kiitos minulta, hei.

Ilsalle meni tämä. Kaunis tarina oli hänellä kirjoittavana nuista ruusuista. Todellakin hyvä jatkoa sinne. Sähköpostilla seuraava. Soittakaa kiltit, onhan meillä vielä kieli. Veny Finen esittämänä. Kappalesta tulee haikea muisto ystävästäni Pekka Artosta. Hän oli Kalottiradion toimittaja, meän kielen puhuja ja hänellä oli innokas ja uskollinen kuuntelijakunta. 92% kielen taitajista kuunteli Pekkaa. Uhu kertoi, että se olisi maailman ennätys lukema. Mahtava kappale ja kiva esitys. Ja kuule se, tämä kappale, tämä Kvenifi on yhtä kuin yhtyen nimeltä Juurtia. Laitetaan kappale soimaan.

No hei, levysepälle. Täällä on Karina ulos syömistä. Mä olisin toivonut semmoisen kappaleen nyt, kun tuon polakka lauloi silloin aikoinaan taajana siellä Suomessa, kun oli silloin Linnanmäellä. Ja tuota, nyt mä oon kuullut tämän saman kappaleen Pirkko Mannola laulu suomen kielellä, että jos olisi mahdollista kuulla se, se olisi ihan mukava, kun Pirkkokin on mulle henkilökohtaisesti tuttu. Olen tavannut hänet Helsingissä silloin aikoinaan. Hän oli siinä minun siinä samassa kampaamossa, missä mä olin töissä. Ja naurot, se oli pääsyvissiksi silloin vasta. Ja sanoin vielä, että joo, että kun oli niin vähän, oli niitä hakijoita, niin hänellä oli hyvä tuuri. Hän nauraskeli siinä. No niin, mutta jos tämä on tarina, mutta jos se löytyy sieltä, niin olisi iloinen ja kiitollinen siitä. Ja Askolle oikein tervetuloa takaisin sieltä Suomesta ja hyviä vointia kaikille teille levyseppäläisille ja hyvää kesän jatkoa. Heippa!

Ja kiitos Kaarina hienosta tarinasta taas tuonkin kappaleen tiimoilta Pirkko Mannola, kuinka rakkaus alkoi. Sähköpostia, hyvä levyseppä, viime perjantaina Nortillista olevan rouvan mielestä Kari Tapion ja Ville Valon esittämää versio kappaleesta Täällä pohjan tähden alla. Olisi ollut väärä tai oikea. Molemmissa kappaleissa laulettiin samaa Juhana Fredrik Granlundin runo Kotomaamme samalla kansansävelmällä. Heikki Aaltolan säveltämä Akselin ja Elinan häävalssi on suosittu elokuva täällä Pohjan tähden kanssa, joka valmistui 1968. Musiikki on valmistunut elokuvan alun perin taustamusiikiksi ja sanoitusta on myöhemmin lisätty. Timo Koivusalon 2009 ohjaaman täällä Pohjan tähden alla elokuvan musiikin on säveltänyt Jaakko Kuusisto. Musiikin yhtenä punaisena lankana on Kotomaamme kansansävelmä. Kaikkiaan Kuusisto sävelsi elokuvaa varten yli 70 minuuttia musiikkia, joista noin 45 minuuttia on valikoitu levylle. Haluaisin nyt korjata tämän vääryyden ja toivon esitettäväksi Tapani kansanlaulamana Akselin ja Elinan häävalssin. Hyvää loppukesää toivoen Jarmo Pitkänen. Ja tässähän nyt sivutaan vähän tuota, kun Seija soitit, että samoja kappaleita soitetaan, niin itse asiassa samaa laulua soitettiin kyllä, mutta vähän eri versioina ja näin se voi joskus mennä. Elikkä ei mitään eteenpäin, sanoi kaikki mummot lumessa ilmeisesti, mutta nyt Akselin ja Elinan häävalssi, Tapani kansa.

Anja, Syrjäteljestä, hei. Haluaisin lähettää kesäiset terveiset Ritva Kurulle sekä kotiavustaja Saritalle. Ja toivelevy oli sillä kumpparsiitta. Kesäisin terveisin, Anja. Hei.

svängava versio Viide Kekkonen, La Comparsita Anja Toivoi. Heippalevy Seppä, olin lomamatkalla Kuusamossa. Oli kiva tavata sukulaisia ja tuttavia. Siellä tuli mieleen, että Kuusamosta on tehty monia kappaleita ja niitä on soitettu Levysepässä. Mutta Kuusamo-aiheesta Valtavar valssia en ole kuullut Levysepässä aiemmin. Nyt haluaisin kuulla sen pitkästä aikaa Juha Vainion esittämänä. Hyvät jatkot kuuntelijoille ja Sepälle. Kiitos.

Anneli Forsberg Norrköpingistä täällä. Hei Ismo Levisöppä. Ehtisikö vielä tänä perjantaina mukaan Paul Ankan You Are My Destiny? Tämä kesä on ollut täynnä syntymäpäiväjuhlia, mutta tämän pyhitän miehelleni. Hän on täytti eilen torstaina 6.8. 22 vuotta ja 1.8. oli hääpäivämme. 62 vuotta on yhdessä taivallettu. Kiitos Ismo Levyseppä.

No niin, hienosti kajahti se kappale, Paul Anka ja You Are My Destiny. Seuraava toive siinä lukee näin. Levysepäillä haluaisin kuulla, kun hämärtää Fredin laulamana. Se kuullaan ihan viimeisenä tässä ohjelmassa ja muistutan jo, että viikon päästä levyseppä sitten lähetetään Aksevallan kesästä. Laitahan kuitenkin toiveita tulemaan levyseppä@sr.se tai puhelinvastaaja 087842400, postikortti levyseppä 10510 Stockholm. Ja iltapäivä jatkaa sitten lähetystä heti ton Eekon uutisten jälkeen. Hienoa, että olit kuulolla ja erinomaista viikonloppua tässä Fredia kun hämärtää.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.